0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Reklama.
2: Čia mano muzika. Čia mano radijas. M1.

Muzika. Vienas. Čia mano radijas.

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Metų įvykis, neabejotinai.
3: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
4: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama.
8: Čia muzika.
9: Čia mano radijas. M1.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
4: Reklama.
5: Čia mano muzika.
6: Čia mano radijas. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į neformalų susitikimą Lenkijoje, kur žada kelti klausimą dėl Lenkijos ir Ukrainos santykių. Tiesa, Nausėda pabrėžė, jog šalys turi pareikšti sutikimą, jog nori tarpininko pagalbos. Santykiai tarp Lenkijos prezidento Karolio Navrockio ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastarąją savaitę pašlijo dėl istorinės atminties klausimų. Zelenskis nusprendė vieną karinį padalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei, o tai yra pogrindinė karinė organizacija veikusi Stalino valdymo metais ir kovojusi už Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau šie sukilėliai taip pat vykdė masinės Lenkų žudynės ir anot skaičiavimo galėjo nužudyti iki 100 000 Lenkų, todėl Lenkija šią organizaciją laiko atsakinga už genocidą. Lenkijos prezidentas Navrockis iš Zelenskio praėjusią savaitę atėmė valstybinį apdovanojimą. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teikia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Taip pat siūloma nereikalauti iš NATO sąjungininkų atlyginti žalos atsiradusios dėl jų teisėtų veiksmų vykdant tarnybinės užduotis Lietuvoje. Siekime šiek tiek suderinti su aviacijos įstatymo nuostatomis tuo aspektu, kad numatoma teisė panaudoti karinę jėgą ne tik prieš bepiločius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba toliniu būdu valdomus ore judančius objektus.
0: Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautakio, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybes.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremaliosi situacija. Tam, kad atsidarytų galimybę tokią žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai, nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje po žemės drebėjimo išaugo iki 920, tai skelbė šalies parlamento pirmininkas. Sužeistųjų daugiau nei 3 000, o dingusiųjų be žinios skaičius šiuo metu siekia 50 000 žmonių. Drebėjimas įvyko trečiadienio vakarą vietos laiku, jo stiprumas siekia 7,5 balo. Labiausiai paveikta šiaurinė Venesuela aplink šalies sostinę. Liudininkų filmuota medžiaga rodo daugybę sugriuvusių pastatų. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra, lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.
3: Savaitgalis su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, 10 minučių po 9 valandos ir savaitgalis su M1 jau pradeda savo darbus. 9 valanda iki pat 7 valandos vakaro mes būsim kartu. Žodžiu, daug šiaip dalykų visokiausių nusimato ir viskas man atrodo, kad bus gerai, nes vasara yra atėjus. Aš čia irgi atrodo, kad senai jau labai labai buvęs, tai man atrodo, kad reikia prisiminti, bet šiandien yra nuostabi diena, nuostabu šeštadienis, paskutinis šeštadienis jau yra birželio, kas labai neramina, dėl to vis atrodo, kad ta vasara ką tik prasidėjo, bet jau ji savo pirmąjį mėnesį pabaiginėja. Tai labai smagu, kad esat kartu, labai smagu, kad savaitgalį leidžiat kartu ir kad rytas yra mūsų bendras. Mes turim nuostabius orus ateinančių metu, aš kiek girdėjau pirmadienį, sakė, kad kažkas 37 laipsnių šilumos gali būti, neįsivaizduoju, kur tai bus, galbūt tai bus ir rekordinė diena. Bet kad ir kaip ten bebūtų, aš laukiu pirmiausia ir iš jūsų laiškų m1.fm, paspaudusio mygtuko žinutę vedėjams. Pasikalbam apie šiandieną, apie rytojų, pirmadienis dar yra kiek toliau, tai mes dalinsimės ir tais laiškais, ką veiksim šį savaitgalį, jeigu kažkur važiuojat, kažką norit pamatyti, kažkur... Nu nežinau, turit nuostabią idėją, arba tiesiog norit pasigirti, kur leisit savo savaitgalį, tai ir padarykit m1.fm, jeigu kažkur atostogų gal lekiat, gal į kažkokią nuostabią vietą, kurią galvojat, kad verta būtų žinoti ir kitiems klausytojams, kad ir jie žinotų gerų dalykų nuveikti savaitgalį, tai ir padarykit m1.fm, o kol kas, kad rytas būtų lengvesnis. Ryto žadintuvas mūsų laukia du kūriniai ir lauksiu 18.30 jūsų skambučių, kad vieną iš tų kūrinių išsirinkt. Pirmasis kūrinys skamba taip. Čia Okeana Endless Summer. Važiuom toliau. Kiek lėtesni ritmai MK, Jonas Blue, Becky Hill ir Back and Forth. 18.30 galite paskambinti ir jau dabar pasakyti, ko širdelė geidžia. Labą dieną. Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Arnoldas.
1: Arnoldai, jūs esat šiandieną kaltas dėl to, ką klausys visa Lietuva, dėl to, nes jūs ir nuspręsit pirmas ar antras kūrinys.
3: Tai mes su ekipažu nusprendėm, kad už antrą.
1: Už antrą, gerai. O kaip, kur važiuoja ekipažas, kur, ką veiksit? Kaip jaučiatės?
3: Ekipažas važiuoja į labai, labai gražią vietą.
1: Klausom.
3: Į kaimą Nykščių rajone, ten pabėgam nuo miesto ir...
1: Gerai.
3: Užsimsim kaimiškis dalykais.
1: Supratau. Tai kompanijai linkėjimai, einam klausytis jūsų kūrinio ir kol kas geros dienos.
3: Visą.
1: Iki. Viskas, čia yra MK, Jonas Blue, Becky Hill, Back and Forth. Jeigu ir jūs, nežinau, kažkaip atvažiuojat į kaimą, kaip čia klausytojas sakė, tai parašykite m1.fm. Kažkas važiuos dalyvau drakonų valčių festivalyje. Vidiškių tvenkinyje. Okei. Okay. Lentvaris sako, komanda geriausia. Reikės užsigūglinti, kas čia vyksta. Tai panašių laiškų laukiu. m1.fm. Pasiruoškim ir šiam savaitgaliui.
4: Eteryje. Gustas.

0: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 eurų. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
7: Mm.
6: O gal pusryčių meniu pietums?
7: Mm?
6: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
7: Mm-hmm.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

sezonas. Vasara su M1.

Adomas Vyšniauskas čia, keliai sustojo laikas. Mums reikia trumpos ir pertraukos su Šaunum Espresso. Čia Saturday Night, Agatina Romero ir The Underdog Project. Pasiklausom.

0: reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
9: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
11: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
12: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
13: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
14: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
15: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienas. 15 minučių lieka iki 20 valandos, o mes bėgsime vieno numeris vienas hito pasiklausyti One Direction, čia su One Thing. 9 savaitės. Pirma vieta, 2012 metai. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Meulers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę. Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
7: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

man reikia būti. Ha, draugus visus suburti. Kur? Dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti. Pamiršęs kaip atleisti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos vėl surengė smūgius prieš objektus Irane po to, kai apkaltino Iraną paliaubų pažeidimais, užpuolant Hormūzo sąsiauryje buvusį krovininį laivą. Tuo metu Iranas atsako, jo ketvirtadienį apšaudė šį laivą, nes jis plaukė neleistinu maršrutu. Tačiau Vašingtonas tokio Irano pasiaiškinimo nepripažįsta ir laiko ataką nepagrįsta. Šiuo metu galioja Jungtinių valstijų ir Irano pasirašytas susitarimas, pagal kurį karo veiksmai sustabdyti. Lietuvoje policija fiksavo vieną didžiausių sukčiavimo atvejų per pastaruosius metus. Sukčiai pasitelkdami suklastotą laišką iš vienos įmonės per kelis mėnesius pasisavino beveik 2 milijonus eurų. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Nors pripažįstama, kad trumposios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgumų trūkumas. Taip pat trūksta koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkių asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkių atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5 ar 10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojus sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms, perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Šiam epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo, statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad naujai suformuota vyriausybė visgi galėtų įsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat kiek mes norime, sakykime, šitos vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų. Pasaulio futbolo čempionate istoriją kuria Žaliojo kyšulio Respublika, kuriai pavyko patekti į 16 finalį po to, kai lygiosiomis 0-0 sužaidė su Saudo Arabija. Šiai mažai Afrikos valstybei toks pasiekimas čempionate istorinis. Kaip tik šiandien ir artimiausią naktį vykstančios rungtynės užbaigs čempionato grupių etapą. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra. Lietaus nebus. Temperatūra nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 31, Kaune 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
4: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Reklama.
2: Ojojojojoj, 10 minučių po 10 valandos ir mes turim nuostabų prizą jau paruoštą. Jeigu dar jūsų vasara yra nesuplanuota, jeigu jūs neįsivaizduojat, ką nuveikti ir nežinot, kaip nustebinti savo kūną, tai šią vasarą jūs galite važiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris įsikūręs čia netoli Lenkijoje. Nes žaidimo laimėtojui padovanosim 2 bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikia padaryti, tai atspėti, apie kokį patiekalą mes šiandieną kalbam. Skambinkit ir pabandom pasikalbėti apie faktus, kurie yra jau paruošti. 5 faktai, po kiekvieno fakto lauksiu po skambutį ir pabandyti reikia atspėti, apie kokį patiekalą, gėrimą, vaisių, daržovę, apie viską, ką galima įsidėti į burną, mes galim kalbėti, tai ir pabandykim padaryti. O kol kas pirmas faktas yra toks, kad tai yra gyvos fermentacijos produktas, jame gausu B grupės vitaminų, amino rūgščių ir pieno rūgšties bakterijų. Sako, jis veikia panašiai kaip kefyras arba kombučia. Pabandykim. Gal iš pirmo karto, gal ir ne. Sveiki. Labą dieną. Nekalbėsim čia, bet mes visą laiką turim kitų variantų. Sveiki, labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Deimantė.
2: Deimantė, apie ką kalbame čia?
3: Taip, apie patiekalus suprantu.
2: Apie patiekalus, apie gėrimus, apie daržoves, apie bet ką šiaip. Iš tikrųjų, kas galima, ką galima į skrandį įsidėti. Tai pirmas faktas yra toks, kad tai yra gyvos fermentacijos produktas. Jame gausu B grupės vitaminų, amino rūgščių ir pieno rūgšties bakterijų.
3: Kombučia?
2: Tai va čia ir tas faktas yra toliau, kaip sako, jis veikia panašiai kaip kefyras arba kombučia, bet ne kombučia. Taigi gali dar vieną kartą spėti.
3: Alus?
2: Alus, sakot, ir tai yra...
4: Nepataikiai, nepataikiai.
2: Visiška netiesa, Deimante. Ačiū labai už skambutį. Ne apie alų mes kalbam. Bet yra panašumo. Tai pavyzdžiui, populiariausias variantas reikalauja tamsios duonos ir galima gaminti šį patiekalą arba dalyką iš pačių įvairiausių ingredientų, medaus, beržų sulos, džiuvėsių, miško uogų, gal net burokėlių kokių. Labą dieną. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Jūratė.
2: Jūratė, kaip jūs gyvenate šį nuostabų šeštadienį?
5: Puikiai, važiuojam kultūrintis į Šiaurės Lietuvą.
2: A, gerai, tai kol kas faino laiko. O ką mes čia galim turėti? Koks atsakymas?
5: Jeigu galit, pakartokit, nes kol skambinam,
2: gerai,
5: negirdėjom radiją.
2: Viskas aišku. Nors populiariausias, sako, variantas reikalauja tamsios duonos, šį dalyką galima gaminti iš įvairiausių ingredientų, medaus, beržų sulos, džiuvėsių, miško uogų ar net burokėlių.
5: Gira,
2: sakot, ir jūs esat visiškai teisi. Oi, fantastika, labai greitai išsiaiškino. Tai apie gyrą kalbėjom, o gyra jums atneša ne tik ir skanų gėrimą, bet ir Energylandijos bilietus, tai būkit laimingi, važiuokit į Lenkiją ir ten fainai praleiskit laiką, gerai?
5: Jėga, taip ir planavom.
2: Gerai.
5: Super.
2: Geros dienos jums, iki.
5: Gražios dienos viso.
2: Ir jūs galite, aišku, aplankyti Energylandiją. Man yra tekę garbė, šiaip iš tikrųjų labai fainas dalykas, unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Aš esu ir vandens fanas, man dėl to labai faina, dėl to, nes yra ten įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tai nepamirškit maudomukų. Bet ir jūs galite aplankyti, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Jame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, o parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiausiems taip pat laukia 28 atrakcionai. Jie yra skirti vaikams nuo 2 metų ir... Žodžiu, pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ar atrakcionais, o įsigyti bilietus galite jau dabar. energylandia.pl

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
0: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
12: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
14: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Kelsimės 1991-uosius, būtent į vasarą, kuomet Will Smithas ir DJ Jazzy Jeff sukūrė kūrinį apie Filadelfijos vasarą. Tai pasiklausysim, nostalgiškas kūrinys jiems, o čia mes irgi sukam laiką atgal ir pasidžiaugiam Summertime.

sezonas. Vasara su M1. Get ready to shake it. I went deaf on it. The...

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar Riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
8: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė grąža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Jeigu to karščio jums neužtenka ir dar nežinot, kokie karščiai ateis artimiausią savaitę, pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia šiandien ir artimiausiu metu.
1: Šiandienos orai.
2: Orai. Reklama.
0: Taip, orus pristato Luminor vartojimo paskola, vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, tai Luminor pasiūlys dar geresnes. Pasižiūrėsim, kokių mes orų turėsim čia artimiausių metų, tai šiandien rodo 31 laipsnį šilumos. Vilniuje, Kaune turėtų būti apie 33, Klaipėdoje 25 laipsnį šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje karšta, 33 laipsnį šilumos. Tai čia šiandien, rytoj 32 laipsnį šilumos Vilniuje, Kaune 34, Klaipėdoje 36 laipsniai šilumos. Be le kas. Šiauliuose 37, Panevėžyje 32. Nu ir saulė šviečia su tokiu karščiu, aišku. Tai labai labai atsargiai, visi kepurės, visi išsitepam kremais visokiausiais ir žodžiu reikia prisižiūrėti. Ne šiaip savo, kad karštis ateina, o kad viskas ir gerai būtų. Bet kad ir koks oras laukia, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada lieka giedras, juk jeigu kitur radot geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės ir iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui sužinotite apie tai galite luminor.lt.
2: Reklama.

0: te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiusk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sibet lažybos.

0: Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Dudes are.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: M1. Savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, Marija.
2: Labas, Gustai.
1: Mes turim pramušt galvę. Kas yra Marija? Marija, žodžiu, dabar situacija buvo tokia. Vakar aš buvau mieste, buvo šokta ir smagus dalykai daryti, nes man reikia 11 į darbą. Mm-hmm. Bet Marija parašė, gal tu galėjai 9 valandą į darbą, dėl to, nes man smegenų sutrinkimas.
2: Jo, tai situacija yra kokia. Vakar, žodžiu, visą savaitę aš buvau vandenlenčių parke stovykloje ir jau aš jau taip nuostabiai plaukiau, aš taip savi, ir ten 180 ore padarau, ir tenai skirtingos kojos priekį, nu, žodžiu, man labai labai patiko. Ir jaučiausi labai labai didelė profesionalė ir nusprendžiau, kad penktadienį vakar nueiti į kitą mūsų Vilniuje esantį vandenlenčių parką. Ir tiesiog neįsivertinau savo jėgų, neįsivertinau, kad kiekvieną dieną aš turėjau po dvi treniruotės, kurios truko po pusantros valandos, kad mano kūnas yra žiauriai pavargęs ir kad tiesiog tai nebūtų protinga plaukti ir aš vis tiek išplaukiau. Ir aš pagavau kantą ir aš į tenai traukė tavelynas 30 kilo per valandą greičiu ir aš taip teškiausi vandenį priekiu galvą, tai ačiū Dievui, kad aš buvau su šalmu.
1: Taip.
2: Bet man suspengiausise, aš išnirau tokia... Pro man dar reikėjo šiek tiek, na, prasiblaivyti po tokio susitrinkimo. Dar antrą kartą išplaukiau, jeigu gali patikėti. Ir pagalvojau, gal žinai, ką vis dėlto man reikėtų sustoti, kad tai būtų rimtesnių traumų. Ir vakar visą dieną man buvo žiauriai negera.
1: Ok. Aš sumokėčiau labai didelius pinigus, kad pamatyčiau tai.
2: Galbūt yra kažkur filmuota.
1: Aš manau, kad yra, ne?
2: Nu, aš manau.
1: Tai vis tiek filmuojama patalpa. Nu, tai smagu. Tai Marija atėjo, mes tikriausiai ją kol kas turėsim, o po to pasikėsim.
2: Ačiū tau, Gustai, kad sutikai vis dėlto vidurį nakties parašy man, kad paimsi šio ryto 9 ryto.
1: Aš galvoju, jeigu Marija užsilegs, vis tiek yra tam tikras, vis tiek procentai pakyla. Tai mes su Marija būsim kartu, dabar iki 19 valandos vakaro, Marija bus ir vakare šiek tiek. Dar tikriausiai, aš nežinau, mes
2: nesusitarėm.
1: Planas toks tikriausiai. Tai va, tai žodžiu, būkit kartu, bet yra labai labai svarbus dalykas. Dabar yra daina dovana, jūs galit kažką pasveikinti.
2: Gal, pavyzdžiui, mane norit pasveikinti, kad aš esu nuostabi plaukikė, kuri trankosi vat galvos vandenį.
1: Taip, gal jūs norite pasveikinti...
2: Gustą, pavyzdžiui, kuris sutiko padirbėti anksčiau taip, ir pakaverinti
1: taip.
2: Mane.
1: Tai taip.
2: Reikėtų, žinokit, tikrai Gustui gali parašyti gražų ir ne vieną žodį, o gal
1: šiaip,
2: netgi visus
1: taip.
2: Du. Nu.
1: Bakalauro gavau.
2: Gustas jau yra diplomuotas žurnalistas.
1: Vienas iš dviejų. Aš žinai, visą laiką, pavyzdžiui, krepšiniai, kai kalba, kad Lebronas ten yra daug kartų finale buvęs, aš irgi daug kartų finale buvęs. Ir aš už Mariją esu geresnis žurnalistas, nes aš du kartus gyniausi.
2: Jo, labai. Ir aišku, tik tai viena iš tų kartų sėkmingai.
1: Taip, taip, nu ta prasme, taip, bet aš žymiai daugiau patirties turiu.
2: Ar
1: žinai, ką reiškia neapsiginti bakalauro? Aš žinau.
2: Tikrai nežinau.
1: Tai, bet jeigu iš tikrųjų tai pasveikinkit savo artimuosius, yra karšta, bele kaip diena, jūs galit padaryti sveikinimą, kažką pradžiugint, gal tos karštos dienos jūs liūdina, pavyzdžiui, ir jūs norit pakelt kažkam nuotaiką arba savo pakelt nuotaiką, tai ir padarykit m-1.fm.
2: Šiandien vardadienį švenčia Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas. Jeigu bent vieną iš jų pažįstat, galit parašyti sveikinimą vat mums.
1: Ir šiandien žvejų diena yra. Tarptautinė žvejų diena.
2: Sveikinu žveją Antaną.
1: O yra mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena šiandieną.
2: O.
1: Mes įmonė.
2: Mes kaip uobita įmonė, ar kaip M1?
1: Ne, kaip M1. Mes mikro.
2: Mes nesam mikro.
1: Maža,
2: vidutinė. Mes esam makro įmonė.
1: Makro?
2: Makro.
1: Maks. Okay. Na, tai,
2: super giga, ultra mega.
1: Ir taip pat Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimo diena. Tai gal Šaulius jūs norit savo pažįstamus susveikinti.
2: Žodžiu, bet kokią progą, M1.fm, paspauskite žinutę vedėjam, parašykit sveikinimo, bet kokią progą, o mes tikrai pasistengsim juos perskaityti.
0: Eteryje Gustas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
6: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
7: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
8: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Boker.
12: Kaip sakai? Roker?
11: Boker.
12: Šoker.
11: Ne, boker.
12: Poker?
11: Ne.
12: Broker?
11: Juk sakiau boker.
12: Aš ir sakau. Bokser.
11: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
13: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tokio karšto vasaros diena yra vienintelis būdas kaip...
1: Atsigaivinti?
0: Atsigaivinti, aš norėjau sakyti išgyventi. Ir tai yra mūsų labai geras draugas.
2: Savaitgalis su M1. Reklama.
0: Jeigu dar jūs nespėjote paragauti naujų Coca-Cola skonių, tai šį sezoną visi jau pradėjo kalbėti apie favoritus, tai Coca-Cola Lemon ir Coca-Cola Cherry. Ir mes su Marija stojame į Coca-Cola bokštų statymo iššūkį. Tą video galite pamatyti Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e.
1: Taip, tai dvi komandos, du skoniai, Cherry ir Lemon, ir siuko fainą susukom.
0: Mes tenai
1: Gustas laimėjo, aš sakiau, kad laimės geriausias, tai ir Gustas ir laimėjo.
0: Gerai, ne, aš negaliu savo pasimti. Mes buvom su Danielė ir aš dariau... taktika, kuri pralaimėjo.
1: Nes aš irgi tą pačią taktiką dariau.
0: Taip. O
1: Danielė sugalvojo.
0: Danielė sugalvojo geriau.
1: Danielė tikrai yra šaunuolė, nes aš buvau pagalvojus apie tai, bet aš pagalvojau, ai, bet gal visai nelogiška, nes aš biškį kitaip galvojau negu Danielė. Nu, žodžiu, pasiteisinimu, tu laimėjai, tu esi geresnis už mane šitą klausimą.
0: Tai jūs irgi galite pasižiūrėti tą Reelsą, TikTok'e, Instagram'e ir Facebook'e, kaip ir minėjom, ir ne tik jį pasižiūrėti, bet ir dalyvauti konkurse, tai pažiūrėt video ir nusprendžiat, kurioje pusėje vis dėlto būtumėt. Marijos, Gusto, jeigu neturit Marijos ir Gusto favorito, tai Cherry ar Lemon favorito, ir iš visų komentavusių išsirinksim nugalėtoją, kuriam atiteks specialus Coca-Cola prizas.
1: Laimėtoją paskelbsime jau šiandien ir su juo susisieksime asmeninė žinute. Taigi veikite jau dabar jiem vieno Facebook'ą, Instagram'ą ir TikTok'ą, pakomentuokit ir pasakykit, ką manot.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
1: Kad ir kokie bus orai, su Biovela Grill skonio niekada neprašaus. Yra sultingi šašlykai ar traškios dešrelės, tikrai garantuoja tobulą savaitgalį. Keliaujam dabar į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šį savaitgalį. Aš žinau, vakar, kai skaičiau orus, tai Šiauliuose rodė, kad rytoj bus 36 ir 38 laipsnių šilumos.
3: Tai rytoj rodo Šiauliuose 37 laipsnių
1: šilumos. Nu va, žiūrėk, viduriukas.
3: Belegas, aš norėčiau vien dėl to. Ta prasme, aš ant tiek nekaršio fanas, kad aš noriu užuojautą kartu. 37, taigi čia kept kiaušinienę galima.
1: Tai aš taip pavyzdžiui...
3: Net nereikėtų grilio.
1: Galėtum, aš ką daryčiau, aš tai tiesiog bikinis, ežeras, gera kompanija, ir tiesiog čirški.
3: Aš iš to ežero nelipčiau, žinai, todėl, kad jau ten ir pasibūtum.
1: Undinėlės pažaistum.
3: Tai kol kas orai yra labai, labai geri. 30 laipsnių šilumos Vilniuje giedra. Šiandien Kaune 32, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 32 laipsnių šilumos. Rytojus yra dar geresnis 32, Kaunas 34, Klaipėda 36, Šiauliai 37 minėtų ir Panevėžys 32 laipsnių šilumos.
1: Man atrodo, kad kas gali dar būti geriau už tokią šilumėlę, tai yra šašlykiukai. Šašlykiukai. O žinau, kaip, čia vienintelis yra minusas, kodėl man nepatinka būti šią akimirką čia tarp šitų keturių sienų, nes aš labai norėčiau tokio gero, kokios vištytės ar kiaulieno šašlyko.
3: Mums reikia viršui grilių pasimti.
1: O viršui tai yra...
3: Virtuviai pas mus.
1: Ai, tiesiog virtuviai, supratau.
3: Ai, aš taip insaidiškai pasakiau.
1: Ai, aš galvau, kad kažkur yra gal koks stogas, ant kurio mes galim kepti. Aš dėl to taip paklausiu.
3: Okay. Praleidai. Tai saulė šviečia, grilis skaista, o ore jau sklando ir tie gardus kepečios mėsos aromatai, tai Biovela Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai, tam pirmam kasniui, kurio laukite visą savaitę.
1: Biovela, grilinti, mėgautis, kartoti.
2: Reklama. Savaitgalis

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Auč! Mamyte, kas nutiko?
12: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
11: Antiseptas!
13: Skubai į pagalbą.
14: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
15: Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
16: Teisingai, o dabar Octinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
17: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
16: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
18: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
19: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 €. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49 €. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 €. Lidl vertė.

0: viena dovana.
1: Kas aš toks, žinai, kad aš, žinai, sakyčiau žmonėm, kaip elgtis.
2: Nu,
1: bet jeigu jau laišką rašot, mum užtenka vieno, ne 30.
2: O čia yra 30 laiškų?
1: Nu, jau dabar nebėra, nes ištryniau. Bet visą laiką tokia plona linija būna, nes kai parašot labai labai daug laiškų, tai mes tikrai, tikrai pamatom, bet tada nebesinori
2: skaityti. Ai, aš dabar matau tos ištrintus, wow. Wow, o jei palauk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16,
1: 16, 16, 16. Ir tą pačią minutę.
2: 24 laiškai.
1: 24 laiškai. Nu, rimtas darbas atlikti. Buvo, bet gerai, mes einam į dainą dovaną, pasižiūrim, kas ką sveikina. Sako, kol kas dar nėra labai karšta, pavėsinė, 24 laipsnį šilumos, linkėjimai iš Šiaulių.
2: Sveiki, norime pasveikinti savo kolegę Vaivą su gimimo diena. Vaiva dirba optometriste optikos salone. Ji be galo paprasta, šilta ir, kaip klientai sako, smagaus vaibo specialistė. Labai atsidavusi darbui, įsigilinti kiekvienas žmogus problemas. Tai būk sveika, būk mylima, Vaiva su gimtadieniu.
1: Gerai, einam toliau, sveikina Mindaugas su gimtadieniu, kažkas Povilas ir visa kompanija. Ir Aurimas iš Subačiaus sveikina visus žvejus, nei vieno žvyno visiems. Taipogi sveikina vedėjus. Nu tai, ačiū.
2: Painai, ačiū. Labai norėtume pasveikinti mylimą mamą močiutę Ritą. Mamytė, su gimtadieniu linkiu tau daug stiprios sveikatos, kasdienės ramybės, daug džiaugsmo, šypsenų ir gražiausių gyvenimo akimirkų. Ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį, švelnumą ir išmintį. Tegul kiekviena diena būna kupina saulės, artimųjų šilumos ir laimės.
1: Šiaip daug žvejam turim sveikinimo, irgi kažkas sako Mindaugui ir Česlovui linkėjimai. Taip pat nori pasveikinti Laimutį su gimtadieniu, Austėja ir Ūla vakar gavusias bakalauro diplomus, sėkmės merginoms nuo elitės.
2: Ar jūs ir Subačiaus rašo, jūs patys geriausi ir sveikinu visus žvejus. Nori pasveikinti žmona ir savo mylimą vyrą šiandien mūsų vestuvių metinės, ne visada parodau, bet myliu iki mėnulio ir atgal mano brangus.
1: Taip, kas dar? Rašykit jūs dar šį laiškų iš tikrųjų. m1.fm. Mes stengiamės laiką tuos laiškus perskaityti ir ne tik tada, kai mes juos skaitome. Tai parašykit laiškus. Mes kol kas bėgam muzikos klausytis ir visai netrukus grįšim.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.

0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija komentuoja, jog anot žvalgybos duomenų šiuo metu sabotažo grėsmė aukšta, tačiau nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi karinį operacijai. Tai ministerija komentuoja po to, kai leidinys The Guardian publikavo šaltinių informaciją, jog Rusija galimai ruošiasi provokacijai prieš Baltijos šalis arba Lenkiją. Savo ruoštu ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Ukrainos. Po Ukrainos smūgių Rusijos mieste Volgograde užsidegė karinė gamykla. Tai svarbus pramonės objektas, kur gaminami raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Apie tokį išpuolį paskelbė prezidentas Zelenskis. Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyivas užsitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Tai paskelbė Lenkijos naujienų portalas TVP World. Šį kartą renginys įvyko Gdanske. Jis pritraukė apie 7,5 tūkstančių dalyvių, beveik 70 oficialių delegacijų ir 30 tarptautinių organizacijų atstovų. Kita tokia konferencija vyks Taline. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant negerėjo, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipė politikai, Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimų rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlavickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusė mokinių. Nors tikrinant žinias ketvirtoje ir aštuntoje klasėse šis procentas buvo gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromos spaudimas politikams atidėti privalomas lenkstį į gimnazijas.
1: Turime ir savivaldybių, kuriuose, nu, pavyzdžiui, duosiu, Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat, puko 46 procentai. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl pupo ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17 procentų dešimtokų. Šiandien nelis. Temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, o rytoj dienos metu nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su

0: mes su Marija, kaip daug įmonių kuria verslininkai, norėtume pakviesti jūs prisidėti prie, nu, dar vieno verslo. Gali būt, kad vat, būtent dėl šito verslo mes visi tapsime žymiai turtingesni.
1: Magnatai tiesiog būsim.
0: Tikriausiai, kad taip nebus iš karto, perspėjau. Mm.
1: Nu,
0: bet tikriausiai, galimai.
1: Galimai, nuolat pildoma.
0: Taip.
1: Tai mes norime jūs pakviesti parašyti, kaip turėtų vadintis mūsų šašlykų įmonė.
0: Taip, tokia gal ne tik šašlykų, gal
1: mėsytės, griliaus.
0: Viso griliaus, nes mes galim ir norim daryti ir vegetarams, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Gal tam, pavyzdžiui, būna sūriai.
1: Tofu?
0: Jo, tikriausiai, aš nežinau.
1: Aš
0: į tave žiūriu, aš pašau
1: pagalbos. Tu nežiūrėk mane, kamemberto sūrį kepo, kepa tofu, nežinau, tik tai yra griliaus kepa tofu, bet...
0: Aš apie kamemberto sūrį.
1: Kokį?
0: Kamemberto?
1: Taip, kamemberto, taip.
0: O, dieve, čia tai buvo, įsivaizduok, kokį spūdimą, ką tik pajaučiau, o dabar būtų viskas arba nieko, bet aš iki galo einu. Tai vat, kepti viską galima ant griliaus ir jūs turit padėti mums išrinkti pavadinimą. Mes parduotuvės, aišku, būsim, koks įmonės galėtų būti pavadinimas, kuris atkreiptų dėmesį, sakytų, wow, pirksim būtent šitą produkciją.
1: Bet kad nebūtum vienas šašlykai.
0: Jo.
1: Nes nelabai įdomu, nes mes turėjome vieną pieną, vienas pienas čia rimuoja, čia viskas yra nuostabu, bet vienas šašlykai šiaip tiesiog neskamba ir mes norim kažkaip atrasti jūsų tą kūrybišką gislelę, suprasti ją, tai geriausias bus išrinktas ir laimėsim vieną marškinėlį.
0: Ir taip pat dar pamoka, jeigu naudojate jau dirbtinį intelektą, tai bent jau apsimeskit, kad nenaudojate.
1: Jo.
0: Pakeiskit šiek tiek.
1: Taip, kokią nors klaidą įvelkit.
0: Jo.
1: Nes pavyzdžiui, praeitą savaitgalį gavau vieną labai laišką gražų. Įkėliau, ar tai yra dirbtinis intelektas, ir tai buvo 80% dirbtinis intelektas.
0: Per daug gražus pasirodė.
1: Per daug. Žinai, kaip man argumentavo, kodėl tai buvo dirbtinis intelektas, nes tenai rašė apie manegis Joninės ir apie Joninių susipažinimo istoriją, apie tai, kad aš susipažinau su vyru prieš tenai tiek ir tiem, vos ne, ten kažkaip prieš 10 metų, tada ten prieš kažkas buvo 12, tada 14, tada 16, ir kad tas eiliškumas buvo skaičiais plus 2, ir žodžiu, tai dėl to taip.
0: Nu viskas, rašom abie tai įmonyto, mes aišku padalonosim ir prizus žmonėms, kurie originaliausius pavadinimus sugalvos. Aišku, juos išrinksim ne mes, o mūsų
1: klausytojai.
0: Taip.

0: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
12: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: daug visokiausių švenčių vyksta vasaromis ir nepaslaptis, kad tos šventės dažniausiai gal ir prasideda, gal ir baigiasi su vienu ar kitu burbuliuku. Jeigu ir jūs, jums tai atrodo, Marija, padėk man, jeigu ir jums tai atrodo pažįstama, mes norim padėti jums.
1: M1.
2: Žinok, aš taip, tiek pasakiau. Mintise, aš taip susikoncentravusi, klausiausi tavo, aš kad ir prisiminiau, palauk, mano mikrofono nėra prie mano burnos. Taip, jeigu netyčia turėjote ilgą savaitę, o gal ir tyčia turėjote ilgą savaitgalį tik dabar prasideda. Ir galbūt jūs netyčia įsipylėte kažkokių burbuliukų į savo taurę, o gal ir ne tik burbuliukų, tai kitas rytas gali būti sunkokas, bet čia yra esmė, kad gali būti, bet nebūtinai bus. Metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą. Metadoksilis lengvina pagirias ir slopina pykinimą. Tai jeigu įsigijat metadoksilį ir pasirūpinate juo iš anksto, jūsų kitas rytas gali būti labai paprastas, labai lengvas. Ir vietoj to, kad sakytumėt, oi, kaip man skauda galvą, jūs galite sakyti, labas rytas, jaučiuosi labai gerai.
0: Na tai va tiesiog.
2: Tai va tiesiog.
0: Iš visų galit. Tai žodžiu, nepraleiskit šito dalyko ir būtinai pasinaudokit progą. Metadoksil.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
3: Savaitgalis su

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Ir nesvarbu, ar saulė švies. Ir nesvarbu, ar lietus lys.
3: Nežinau, ar tos dienos.
2: Nėra tokios dienos, aš pasakysiu. Bet žiūrėk, patikėt galėjai, na?
3: Aš tiesiog pasitikiu tavimi.
2: Biovela grill gaminiai visada paruošti čirškėti ir jūsų stalą paversti tikra skonio švente. Marija pasitikė manimi, o jūs galite pasitikėti Biovela.
3: O manim?
2: Aš gerai pasakiau, ne? Čia taip...
3: Tu viską, tu... Wow. Jo, aš tiesiog...
2: Taip neparašyta, aš čia tiesiog iš galvos taip.
3: Aš tiesiog, žinok, aš šiek tiek buvau palikta be amo, taip sakant, lietuviškai. Gerai, keliaukim į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandieną ir rytoj visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 30 laipsnių šilumos, rytoj 32, Kaune šiandien 32, rytoj 34, Klaipėdoje šiandien 25, o sekmadienį šils iki 36 laipsnių, Šiauliuose šiandien 32, sekmadienį 37 laipsnių šilumos ir Panevėžyje tiek šiandien, tiek rytoj po 32 laipsnių šilumos.
2: Tuoj, tu turi pakalbėti.
3: Aš, nu, gerai kalbu, ko tu čia dabar ieškai?
2: Aš norėjau tiesiog nuostabus oras, galvoju, bet man reikėjo sinonimų tam. Pasakyk gražių sinonimų nuostabiam orui.
3: Geras oras.
2: Pribloškiantis oras.
3: Puikus oras.
2: Pasakiškas oras.
3: Herojiškas oras.
2: Stebuklingas oras.
3: Taip, jeigu saulė kviečia prie grilio ir reikėtų tiesiog iš karto čirškinti ant grotelių biovelos, kaukazos šašlykus ir sausai marinuotus sprandinės šašlykus. Nes yra sodrus prieskonio aromatas, apskrudusi plutelė ir sultingas kasnis, kurio norisi dar ir dar ir dar.
2: O biovela grilinti, mėgautis ir aišku kartoti.
1: Savaitgalis su

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Oho.
6: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: 15 minučių lieka iki 13 valandos ir mes su Marija grįžtam į šios valandos svarbiausią užduotį išrinkti įmonės pavadinimą rubrikoje UAB ta įmonita. Šį kartą top 3 pavadinimai buvo išsirinkti ir mes lauksim 18.30 jūsų skambučių įvertinti ir išrinkti patį geriausią iš geriausių. Atsiprašau. Labai atsiprašau.
1: Ačiū, jau ne pirmą kartą.
0: Ir mane taip nervuoja, nes Marija žiūri to veido ir aš galvoju, ko tu dabar žiūri? Jis rodo, kad aš esu mikrofono, jei ne jau.
1: Jo, viskas gerai.
0: Mes turim 3 pavadinimus, tai Marija, prašom pristatyti.
1: Artūras siūlo kiauliai karštą. Mantas siūlo Marijos blauzdelės. Ir Asta siūlo paršas on fire.
0: Nu, kaip ir viskas labai labai aišku.
1: Tikrai labai aišku.
0: Dabar mums reikia 18.30, kad paskambintų vienas klausytojas ir pasakytų, kuris pavadinimas nusipelnė vieno marškinėlių.
1: Tai 18.30, labai laukiame jūsų skambučių, ar tu turi savo favoritą?
0: Marijos blauzdelės skamba tikrai logiškai.
1: Labai logiškai.
0: Ta prasme, kaip ir čia susiję su radiju, kaip ir čia su niekuo, bet vat blauzdelės, čia ha-ha-ha, žodžių žaismas, žinai, ir taip toliau.
1: Mm-hmm.
0: Tai va, tai man atrodo, kad visai bairis, bet visi šiaip labai labai geri.
1: Tikrai geri, aš galvoju, aš žinok, aš turbūt irgi balsuočiau už Marijos blauzdelės.
0: Bet mes negalim įtakoti.
1: Mes negalim, taip. Jum reikia paskambinti 18.30 ir jum reikia išrinkti, kasgi bus tas vienintelis laimėtojas.
0: O jeigu nepaskambins, tada mes darysim burtų keliu ir tada nuspręsim būtent taip. Ir aš galvoju, kad taip ir darom, nes žmonės sako, šiandien karšta, mum neįdomu. Tai padaryk, Marija, aš būk nedarau, o tu išrink, kas turėtų laimėti.
1: Ir laimėtojas iškrito Artūras, kiauliai karšta.
0: Kiauliai karšta, Artūro telefono numerį turim, tai Artūrai, ačiū jum. Ir dabar, aišku, prasideda skambučiai, tai labai labai faina. Tai
1: labai faina.
0: Mes einam klausytis muzikos. Aha.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: kompanijas. Reklama. O mes grįžtam su labai fainu dalyku, Radio Alias. Ir norim pasiūlyti nepamiršti, kad saulės žala kaupiasi kasdien, net pro langus, net debesuotą dieną ir net po maudinių apsaugą reikia atnaujinti. Uriaš Beresan patygė.
1: Uriaš Beresan. Kiekvieną kartą mes skaitom Beresan, iš tai kiekvieną kartą skaitai kitaip.
0: Man būtų ypatingu patingu.
1: Ta patinga būtų ypatingu.
0: Unikaliu.
1: Taip, Uriaš Beresan tai yra pati geriausia draugė jūsų odai vasarą, o herba.lt dovanoja jums visą prizų rinkinį Uriaš lininėme maišelėje. Tai į maišelį eina Uriaš Beresan apsauginis pieštukas su SPF 50, duksna su SPF 30, Uriaš Beresan apsauginis kremas su SPF 50 ir apvitas Sun Safe rinkinukas.
0: Paskambinkit Radio Alias, mes esam pasiruošę su Marija papasakot jums apie mūsų žodžius turimus ir jūs galite tapti čempionu. Nu, tebūnie čia. Labai diena.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Laura.
0: Laura, jūs turite pasirinkti su Marija ar su Gustu žaisit?
2: Galim ir su Gustu.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Plonas atvirkščiai.
2: Storas.
0: Diena, savaitė, o kas dar būna?
2: Viena, mėnuo.
0: Taip. Saulės, kas toksai būna, kai paruduojam? Paruduojam.
2: Saulės vonia.
0: Ne.
2: Įdegis.
0: Taip.
2: Įdegis.
0: Kuo mes kvepuojame?
2: Oras. Degonis.
0: Taip. Toksai vampyras senas ir jis kitokį pavadinimą turi.
2: Frankensteinas.
0: Kitaip, ne. Ne vampyras.
2: Drakula.
0: Taip.
2: Drakula.
0: Ką galima daryti? Kiaušinį prieš tai į keptuvę įdedant reikia ką padaryti?
2: Iškepti aliejų.
0: Ne, o jeigu mes norim ten prieskonių įdedam.
2: Įmušti.
0: Ir kas tada ką darot?
2: Suplakti.
0: Taip, gerai. Galit sapnuoti labai gerą sapną arba...
2: Pašmaras.
0: Taip. Ir tas dalykas, kuris auga ant mūsų pirštų.
2: Nagai?
0: Taip.
2: Nagas?
0: Viskas. O turėjom dar, net 4 sekundės turėjom pasikalbėti apie gyvenimą.
1: Oh.
0: 8 taškai. Laura, esat nuostabi.
2: Yeah.
0: Laukit antro raundo, ten sužinosim, kaip sekėsi. Iš tikrųjų, gerai?
2: Ačiū.
0: Gerai, iki. Marija, linkiu sėkmės.
1: Ačiū. Reklama. Čia.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
1: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
1: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octenisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
7: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
10: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
12: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Proga kviečiu atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsti Funkstar Deluxe dainą Saturday. Saturday nėra vien tik originalus house kūrinys, jame panaudotas melodinis motyvas iš Driver's Seat, kurį 78-aisiais išpopuliarino Snippin' Tears. Dėl to daina turi atpažįstamą šiek tiek nostalgišką skambesį, nors pateikta šiuolaikišku tuometiniu house stiliumi. Pasiklausom.

0: Radio Alias.
1: Reklama. 8 taškai per minutę.
2: 56 sekundės, jeigu taip jau nori savo uodegą pakelt.
1: Šiaip tai nepaskaičiavom, nes tas fonas yra šiek tiek ilgesnis.
2: Ai. 1
1: minutė ir 2 sekundės.
2: Ai, gerai. Tai taip, gerai. Panašiai. 58 sekundės.
1: 58, jeigu galvojat, kad galit geriau, tai užeikit pas Mariją, nes Marija jums paaiškins labai labai daug žodžių.
2: Labai labai daug žodžių, tikiuosi visus 8 pavyks. O
1: ką
2: jūs
1: gausim?
2: Laimėti galite Uriaž, Berisan, visą kosmetiką. Tai yra apsauginis pieštukas, dulksna, apsauginis kremas ir apvita safe rinkinukas.
1: Pabandom, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti, taip?
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kalbant apie mokslą, yra aukštasis, yra vidurinis, kas?
3: Universitetinis.
2: Gali būti ir universitetinis, kas toksai?
3: Bakalauro.
2: Ne, kaip išsimokslinimas, bet kitaip.
3: Vidurinis.
2: Gerai, einam prie kito. Yra klavišinis instrumentas. Koks tai yra? Su juodai baltais
3: pianista.
2: Klavišais. Aha, ir kas groja šitų instrumentų?
3: Pianista.
2: Taip. Tada yra su... atsiprašau, gerai, einam prie kito žodžio. Taip, yra ant kelio tokie apvalūs pilki. Gali būti toksai kelias. Kaip man čia nesiseka aiškinti? Gerai, žinau, kad aš jis prie kito žodžio. Pirmoji krepšinio lyga Lietuvoje, kaip vadinasi, sutrumpintai.
3: LKL.
2: Taip, tada į ką aš dabar kalbu, arba į ką dainuoja?
3: Ragelį. Į mikrofoną.
2: Taip, garsus atvirkščiai.
3: Tylus.
2: Taip.
1: Nu ir viskas baigė.
2: Kaip buvo komplikuota, wow, čia buvo pas komplikuočiausias mano Alijos žaidimas ir aš turiu iš tikrųjų visai prisimti atsakomybę. Atsiprašau savo pašnekovą.
1: Bet čia yra, reikėjo maksimumo.
2: Čia reikėjo maksimumo.
1: Nesudirbta buvo komandiškai,
3: gerai,
1: viskas
3: yra. Maksimumas yra, viskas gerai.
1: Tai, Tomai, ačiū labai jums už skambutį, ačiū už žaidimą, o mes einam pasidžiaugti ir mūsų draugais, tai yra pagaliau vasara, saulė šviečia, mes aišku ją mėgaujamės ir herba.lt primena, kad tai reikia daryti labai saugiai.
2: Su kuo?
1: Ir, nu, Marija, papasakok su kuo.
2: Papasakok, koks tai yra produktas?
1: Uriaž Berisan.
2: Teisingai. Uriaž Berisan padės padaryti saugiai, lengvai ir patikimai, tai tiesiog pasimėgauti saulute. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų įsausėjusi.
1: Taip, tepamos arba purškiamos vandenį atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Tai atlikite saulės kosmetikos pasirinkimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklią kainą.
2: Mėgaukite saulės saugiai su Uriaž Berisan, o jos ieškokite herba.lt ir vaistinėse.
0: Reklama. Miley Cyrus.

0: Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O duglaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Geri orai atneša, aišku, ir labai labai gerus pasiūlymus, o juos mums skiria mūsų draugai Luminor.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
0: Jeigu jums vėjas atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, tai Luminor pasiūlys dar geresnės. Mes nueisim pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia ir po to visai netrukus pasikalbėsim ir apie mūsų draugus. Orai yra labai geri.
3: Orai yra labai labai geri. Vilniuje šiandien šils iki 30 laipsnių šilumos, rytoj 32 laipsniai šilumos. Kaune 32 šiandien, 34 rytoj. Klaipėdoje 25 šiandien, 36 laipsniai šilumos rytoj. Šiauliuose karšta kaip niekad. Šiandien 32, rytoj 37 laipsniai šilumos. Ir Panevėžyje tiek šiandien, tiek rytoj, tipo 32 laipsnius šilumos.
0: Taip, o orus pristato Luminor vartojimo paskola. Jeigu Luminor jums gali pasiūlyti dar geresnes sąlygas, tai jūs tuo turit pasinaudoti. Jei kitur jūs radote geras vartojimo paskolos palūkanas, jie sako, kad mes pasiūlysime dar geresnes. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
3: Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Rocker?
7: Boker.
8: Šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: Aš ir sakau. Bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
10: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
11: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
10: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
11: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į valdančiąją koaliciją sugrįžtantys demokratai vardan Lietuvos pasidalino savo postų Seime. Į parlamento vicepirmininkus bus siūlomas Domas Griškevičius. Tai BNS žurnalistams patvirtino laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininku bus siūlomas Algirdas Butkevičius. Ekonomikos ir inovacijų komiteto Jekaterina Rojaka. Socialinių reikalų ir darbo Tomas Tomilinas. Demokratai šią savaitę taip pat paskelbė kandidatus į energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministrus. Iš šias pareigas atitinkamai siūlomi Lukas Savickas, Kęstutis Mažika ir Linas Kukuraitis. Šventinėmis joninių dienomis ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad žmonės nuskendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: Visi skenduoliai buvo ištraukti iš vandens telkinių, turiu omenyje ne jūro, ir tai buvo Panevėžio rajonas, Pagėgių savivaldybė bei Trakų rajoną. Taip pat birželio 23 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba apie tai, jog reikia ištraukti skenduolį.
0: Sako prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Jos teigimu, nelaimingas buvo ir praėjęs savaitgalis, kuomet ugniagesiai ištraukė 2 skenduolius, kurių vienas vaikas. Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Po avarijos Kinijos sostinėje Pekine, kuomet mažas lėktuvas įsirėžė į dangoraižį, tarnybos praneša, jog pilotas žuvo, o dangoraižyje buvo sužeista 13 žmonių. Liudininkų fiksuota medžiaga rodo aukščiausiame Pekino dangoraižyje išdaužtus kelis langus. Serialų ir filmo transliavimo milžinas Netflix toliau sulaukė kritikos už tai, jog įsigijo teisę rodyti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys. Estijos užsienio reikalų ministras teigia, jog Maša ir Lokys yra Rusijos švelniosios galios dalis, diegianti prokremlišką naratyvą vaikams. Toks Netflix sprendimas sulaukė masinės kritikos ir Ukrainoje. Pranešama ir apie vartotojus nusprendusius atšaukti savo prenumeratą. Šiandien Lietuvoje nelis. Temperatūra nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 25 iki 27 laipsnių karščio. Vilniuje kais iki 30, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 32, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus bus dar karščiau nei šiandien. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, o rytoj dienos metu nuo 31 iki 36, pajūryje nuo 27 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Marija ir Gustas vis dar yra čia ir savaitgalis su Amienu tikrai dar vyks iki pat 7 valandos vakaro. Mes turim paruošę visokiausių dalykų, o kol kas čia yra ir hitų kepiklėlė. Bandysim padaryti kažką naujo ir ypatingo.
2: Taip, kepsim šiandien hitą ir mes būtumėm nelabai galbūt vykę, jeigu mes nepakalbėtumėm dar labiau apie tą karštį, kuris yra už lango.
1: Visi ir... kalba ir mes norim.
2: Taip, visi kalba ir mes norim, dėl to mes kviečiame parašyti, kaip jūs tvarkote su karščiu. Nes galbūt turit namuose baseiną, kokiu nors baseiniuką pripilat su žurnale vandens į pripučiamą baseiną ir va tenai atsivėsinat. Galbūt šaltus kokteilius gerite, galbūt kompresus laikote ant kaktos, o gal tiesiog nesitvarkot, nes esat labai labai atsparus karščiam.
1: Aš esu girdėjęs, kad šiaip karšti gėrimai labiau atgaivina.
2: Taip. Dėl to, pavyzdžiui, karštą arbatą dykumose geria.
1: Jo.
2: Taip. O gal ir ne, nežinau.
1: Dabar, aš irgi, aš
2: ne, aš esu kažkur mačius, kad gėrė dykumoje karštą arbatą ir buvo labai labai keista žmonėm, bet tikrai atvėsina.
1: Okay. Tai parašykite minus1.fm, kaip jūs tvarkote su karščiu, parašykite ir šiaip apie karštį, gal pas jūs visai nekarštą, tai visok papasakokit, kaip gyvenat. Laukiam laiškų, padarysim hitą ir visai netrukus ir apdovanosim vieną iš jūsų.
0: Hitų

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

vasarą su M1.

0: Gustai, sakai, vakar buvai mieste?
1: Buvo mieste.
0: Ar buvo kažko įsipilta?
1: Buvo.
0: Ar buvo įsipilta į save?
1: Taip.
0: Ir kaip tu jautiesi šiandien?
1: Dabar jau geriau,
0: aha,
1: bet reikėjo daug nueiti iki to.
0: Mhm.
1: Žinai, skyščiai, visokiausi dalykai, nu, žodžiu.
0: Bet tu žinai, kad tu galėjai, tu turėjai tiesiog labai paprastą sprendimo būdą.
1: Tai aš jau dabar žinau, apie ką tu ir kalbėsi, nes mes taip susirinkom apie tai pakalbėti, bet, žinai, durno neišmokinsi.
0: Mhm.
1: Tai va, tai aš čia apie save taip.
0: O protingus galima išmokinti ir jeigu esate vienas tų protingųjų, tai tikrai įsigysite metodoksilį, nes būtent metodoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirę, slopina pykinimą ir tiesiog, kad nesijausumėte kaip Gustas, oi, prastai, ir galėtume atsakyti, labas rytas, aš jaučiuosi labai gerai, tai tiesiog pasirūpinkite metodoksiliu.
2: Metodoksil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Reklama.
4: Vasara su MVN.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklama.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Mes grįžtam į hitų kepiklėlę ir man atrodo, kad netempiam laiko. Yra iškeptas hitas apie karštį ir kaip Lietuvoje žmonės bando atsivėsinti. Einam pasiklausysim, o visai netrukus įteiksim vienam iš parašiusių laiškus ir M1 prizus.
2: Taip, labai dabar pasiklausom, ką čia Gustas iškepė.

0: Nu ir viskas, man atrodo, kad mes liupose labai gražu viskas apie vasarą, apie karštį. Ir ačiū labai už laiškus, kuriuos parašėt jūs. Mums, Marija, reikės...
1: Būgnų.
0: Pirmiausia.
1: Ir sukum. Ir tai yra Inga. Inga rašo šalti ledukai tikra atgaiva. Šaldytos braškės atgaivina mane.
0: Okay. Tai sveikinimai, ačiū labai už laiškus visiems. Mes einam toliau mėgautis muziką.
2: Hitų kepiklėlė.

0: su M1. Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: žvaigždžių karai.
1: Na, o dabar ieškosime kūrinio, nu, kuris visai čia ne prie ko.
2: Ar jau esi įsirinkęs kūrinį?
1: Taip.
2: Aišku, kad esi įsirinkęs kūrinį. Gerai.
1: Nu gerai, pabandom.
2: 18.30.
1: Taip, yra 9 langeliai, ABC123, ir į vieną iš jų turit pataikyt, ir po vienu iš jų bus ir M1 prizas. Sveiki.
3: M1
1: prizas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Kamilė.
1: Kamilė, šaukit.
4: Manau, B3.
2: B3, ar ne? Gerai, bandom B3.
1: Labai gerą kūrinį pataikėt. M1 tope pirmą vietą tikrai užėmęs. Klan Carousel Home. Bet ne tas kūrinis, ko ieškom. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Rolandas iš Labanoro.
2: O, Rolandai iš Labanoro. Koks oras Labanore?
5: Puikus, karšta, 30 plius ir daugiau.
2: Ar ne per karšta?
5: Pakenčiama man.
2: Tai Rolandai, šaukit.
5: A2.
2: A2, bandom.
1: Mantas Jankavičius, Violetinė saulė, irgi Rolandai M1 girdimas kūrinys. Keliaujam toliau. Labą dieną. Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Ovidijus.
2: Ovidijus, iš kur skambinat?
6: Iš Palangos.
2: Koks, kas čia per atsidusimas?
6: Nu, labai daug žmonių yra.
2: Nu, tai šaukit.
6: Mes čia gyvenam, tai nelabai smagu.
2: Šaukit tą progą, kad gal sumažėjo žmonių.
6: C2 gal?
2: C2?
6: Bandom.
2: C2 bandom.
1: Video, ačiū jums irgi mūsų kūrinys. Keliaujam į ketvirtą iššūvį. Labą dieną.
7: Labą dieną.
1: Ko vardu?
7: Živilė.
1: Živilė, jūsų eilė parodyti savo galias. Kur šaunam?
7: Bandom C1.
2: Bandom.
1: Ir ne šitas kūrinys, ko mes ieškom, mes turim paskutinę progą šiame raunde išsiplėšt pergalę savo, jeigu nepavyks, kelsimės į antrąjį raundą ir ten pažiūrėsim, ar pavyks. Iki.
8: Sveiki.
2: Kas paskambino?
8: Mindaugas.
2: Mindaugai, šaukit.
8: Gal laisvas A1?
2: A1 laisvas, šaunam.
8: Šaunam.
1: Žinokit, ne tas kūrinys, kurio ieškom, 5 šuviai, visi prašauti. Lieka 4 langeliai ir lieka dar progų laimėti M1 marškinėlius dar kitą raundą. Tai mes kviečiame jo klausytis, visai netrukus grįšim ir tuomet jau pasižiūrėsim, kam pasiseks.
2: Ar galėsi Klan Carousel įdėti tą dainą, kada nors šią valandą? Man jį labai patinka.
1: Kuri?
2: Ta pati pirma. Klan Carousel.
1: Nu gerai.
2: Nu ačiū.
1: Jeigu prašau.
2: Tai tokia daina dovana 3 valandą po pietų.
1: Važiuojam.
0: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime. Pasvalio rajone. Daugiau raubuniuparkas.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Marijonas ir ponai Marijonas Mikutavičius.
1: Aš galvoju, kad tu sakysi Marija ir dar kažką padarė ir aš jau užsigandau, nes aš, nu žodžiu, Marijonas Mikutavičius, taip.
0: Mes norim grįžti į žvaigždžių karų antrą raundą.
2: Žvaigždžių karai.
0: Kas yra laisvo mūsų pasaulyje žvaigždžių karų?
1: A3, B1, B2 ir C3.
0: Gerai, tai pabandom paskambinkit ir pamandykit atspėti, kur slepiasi mūsų ateivis, kur slepiasi ir M1 marškinėliai. Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, Tautvydas.
1: Tautvydai, ką veikia dabar?
3: Važiuoju.
1: Kur važiuojat?
3: Namo.
1: Namo. O iš kur važiuojat?
3: Iš Vilniaus.
1: Nu, supratau. Labai patogus pašnikovas, labai išsamūs atsakymai. Tai Tautvydai, šaukit.
3: B1
1: bandom. Deja, Tautvydai, ne ta daina, kurios mes ieškom. Ačiū skambutį, bandykite dar kartą. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolis.
1: Karolis, iš kur jūs skambinat?
3: Dabar važiuojam į Palangą.
1: Atostogaut?
3: Na, vienai dienai.
1: Vienai dienai. Tai gerai, tai ta proga šaukit.
3: C3, jeigu dar nebuvo.
1: C3 laisva, taip. Šaunam.
0: Palaukit, feilas vyko. Ir dabar. Ai, šuot.
1: O, dieve, mano, prašau iš jūsų. Žodžiu, jūs laimėjau.
0: Marijos, žinokit, jūs tikrai laimėjot, o dabar jums atsiūsim prizus visus ir ten pasikalbėsim, dabar einam su Marija pasikalbėti, mes atskirai, gerai, ačiū.
3: Gerai,
0: viso gero.
1: Aš negaliu patikėti, kad tu taip padarai, prašau iš jų.
0: Aš Marija pati užlipo į šitą greblį, aš Marijos paklausiau, galvoju, o ką man paleisti tokį kūrinį, kurio tikrai M1 nėra girdėjęs? Ir aš buvau pamiršęs Marijos mergautinę pavardę.
1: Mm-hmm.
0: Ir įvedus mergautinę pavardę galima daug dalykų surasti.
1: Nu, prašau, ne, daugiau išjunkime šitą. Ačiū, čia buvau.
0: Nu, tai mergaitė dabar, dėl visi mergaitė.
1: Ačiū, ačiū. Jo, čia buvo mano pati pirma parašyta daina. Ir aš nenoriu, kad kažkas dar matytų, girdėtų, žinotų. Tai tiek, kiek čia pagrojo, tiek čia ir palikime. Man labai nepatiko. Šita patirtis labai man nepatiko. Ačiū, Gustai.
0: Bet... Buvo smagu.
1: Bet buvo labai nesmagu.
0: Man labai labai
1: buvo
0: smagu.
1: Buvo labai labai nesmagu.
0: Vienas geriausių momentų turbūt radijoje mano istorijoje.
2: Žvaigždžių karalystė.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Venus.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan.
5: Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Reklama.

0: 200 sekundžių informacijos. Šiandien Dubrovniko forume besilankantis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europą ragino daugiau investuoti į gynybą ir stiprinti atgrasimą. Taip pat skambėjo kiti raginimai, kaip kad užtikrinti sklandų Ukrainos kelią į Europos Sąjungos narystę. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausių lygio politikos formuotojus, akademinio pasaulio atstovus, verslo lyderius ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Seime kelias kinas įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teikia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Valdybos nariai už vakar gavome iš STT
0: Atsiprašome už technines bėdas. Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautakio, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybes.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremaliosio situacija. Tam, kad atsidarytų galimybę tokią žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymų pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai. Nebūtų atlyginimo neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ar valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstymas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Hormūzo sąsiauryje apšaudytas dar vienas laivas. Nežinomi objektai kliudė naftos tanklaivį. Tai skelbė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Laivų įgula saugi. Dar vienas laivas buvo apšaudytas šį ketvirtadienį. Tuomet Iranas teigė, esą šis laivas plaukė sąsiauriu neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tai pavadino nepagrįsta ataka ir šiandien surengė atsakomuosius smūgius. Šiandien vakare ir naktį vyksiančios futbolo rungtynės užbaigs pasaulio futbolo čempionato grupių etapą. Iš viso įvyks 6 akistatos. Anglija prieš Panamą, Kroatija prieš Ganą, Kolumbija prieš Portugaliją, Kongo demokratinė respublika prieš Uzbekistaną, Austrija prieš Alžyrą ir Jordanija prieš Argentiną. Pasibaigus grupių etapams prasidės 16 finaliai. Sekmadienį vakare įvyks pirmasis jų, kur susitiks Kanada ir Pietų Afrika. Rytoj Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Oi.
1: Mes su Marija jau dabar vienus paskutiniųjų kartų grįžtam atgal į eterį, dėl to, nes visai netrukus prasidės tos valandos, kuomet Marija viena čia bus. Bet kol kas mes turim paskutinį šio vakaro žaidimą.
0: Taip, tai yra nesugalvos 5 klausimai ir jūs turite atsakyti juos kaip įmanoma greičiau. Jeigu norite laimėti vieno marškinėlius, skambinkit 18.30 ir varžykitės.
1: Pabandom, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Ramūnas.
1: Ramūnai, turite išsirinkti, su kuo žaisit, su Gustu ar su Marija?
2: Turbūt su Gustu žaisim, gal paprasčiau bus.
0: Va, taip, tu komplikuotas tos moteris. Tai gerai, tai aš tada paskaičiuosiu laiką. O Gustai, jeigu tu esi pasiruošęs?
1: Yes. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas yra Guns N' Roses?
2: Grupė.
1: Pasakykit bent vieną Afrikos šalį.
2: Tenisas.
1: Kas yra Jungtinės karalystės karalius?
2: Wow.
1: Vardas jo.
2: Jungtinės karalystės. Adolfas.
1: Gerai. Hario Poterio geriausias draugės vardas?
2: Net neįsivaizduoju.
1: Pasakykit Prancūzijos miestą be Paryžiaus.
2: Marcelis.
1: Gerai, stabdom. Nu ir viskas labai, man atrodo, į gerąją pusę tikrai. Afrikos šalis Tunisas tinka, Guns N' Roses yra grupė, Charlesas yra karalius Jungtinės karalystės. Hario Poterio geriausios draugės vardas. Mane kaip Potterheadą įžeidat labai. Hermionagi.
2: Nesu matęs.
1: Pasiūrėkit. Pasižiūrėkit. Labai įdomu šiaip. Tikrai geras filmas. Nežinau, bet aš galvoju...
0: Filmai.
1: Aš galvoju, žinai, kai vaiką žiūrėdavau, gal dėl to man labai gerai.
0: Man irgi. Nežinau, man tai yra tokia sentimentalu labai.
1: Aha. Tai yra Prancūzijos miestas, Marselis tikrai tinka, tai 3 taškai ir 27 sekundės. Ok, tai viskas. Mes paleidžiam jus, kol kas laukit antro raundo, ten sužinosit, kaip sekės.
2: Dėkui, Rasa.
1: Nu, Marija, bent vieną žaidimą šiandien.
0: Ką bent vieną žaidimą šiandien?
1: Gal laimė, turi progų.
0: Ai, tai laimėsi 100%.
1: Nu, gerai. Oh my God.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: tiesos akimirką, kam įteiksime vieno marškinėlius. Marija yra pasiruošus įteikti žmogui 5 klausimus, o nuo jūsų priklausys, ar juos jūs atsakysit.
1: Nesugalvos.
0: Na?
2: 18.30 laukiam jūsų skambučių. Jums reikia atsakyti kiek 3 taškus, ar ne, praeitas dalyvės surinko.
0: Taškai ir 27 sekundės.
2: Tikrai taip, tai jums reikia tiesiog pagerinti rezultatą.
0: Imam kažką už ausų.
2: Labą
0: dieną. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Vytautas.
0: Nu, Vytautai, pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
2: Jūs taip paskaičiuosi laiką?
0: Yes, kaip tik vat tavo ir dariau.
2: Tikrai taip mačiau, kad
0: gerai.
2: Būtent tai ir darai.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Pasakykite vieną savaitės dieną, kuri prasideda P raide.
3: Pirmadienį.
2: Kiek kampų turi oktagonas?
3: 8.
2: Ar mandarinas yra citrusinis vaisius?
3: Taip.
2: Kada švenčiamos Mindauginės?
3: Liepos 6.
2: Kuri šalis yra batų formos?
3: Kokios formos?
2: Batų. Bato. Aukšta kulnio.
3: Iškrieto dabar. Tarti Belgiją.
2: Gerai laikas.
0: Viskas stabdo, ne?
2: Taip, 30 sekundžių ir peržiūrėkim klausimus. Tai pirmadienis tikrai tinka, oktagonas turi 8 kampus, mandarinas tikrai yra citrusinis vaisius, Liepos 6 Mindauginės ir batų formos yra Italija. Aukšta kulnio formos. Bet kokiu atveju yra 4 taškai ir jums keliauja M1 marškinėliai.
0: Vasarą užsidėkit ir svarbiausia, kad jums vėsų būtų su tais marškinėliais. Visą gerą, geros dienos ir sveikinu, nusėmu skrybelę.
2: Taip va, tai mes dabar vienas šį savaitgalį, o kodėl vėsų su marškinėliais? Gal kai karšta, kad būtų gaivu?
0: Ne, nu aš galvoju, kad vėsų bus, nu jo, logiška.
2: Nes vėsų, tai aš tai nenorėčiau, kad man būtų šalta.
0: Nesu, aš tokia dabar išmokau frazę naują, kurią man labai patinka naudot. Nesu aštriausias peilis stalčiui.
2: Šitas man irgi labai patinka.
0: Labai labai geras.
1: Nesugalvos.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Gustai, ar jauti?
3: Ką?
2: Ta vėja. Nesupranti, apie kokį vėją aš kalbu?
3: Aš žinau, link ko tu eini, bet aš bandžiau sugalvoti bairį, nes nejaučiu tikrai jokio vėjo dabar fiziškai.
2: Nejaučiu jokio vėjo?
3: Fiziškai ne, bet psichologiškai jaučiu.
2: Psichologiškai jauti, nes yra pas mus vėjas, kuris atputė geras vartojimo paskolos palūkanas.
3: Ok.
2: Tai yra Luminor vėjas. Ir taip. Luminor pasiūlys dar geresnės.
3: Papasakok mums apie tai.
2: Gal papasakosiu po to, kai tu pristatysi orus.
3: Gerai, gerai. Tai orai yra labai labai gerai iki pirmadienio, bent jau kol kas. Po to lietaus gal šiek tiek bus, tai aš lietingus orus vadinsiu blogais orais. Tai Vilniuje šiandien 30 laipsnių šilumos, kaip ir viskas aišku, rytoj 32, Kaune rytoj 34, Klaipėdoje 35, Šiauliuose 37 laipsnių šilumos. Ir žinai, kas įdomu?
2: Mhm.
3: Kad dažniausiai vis tiek, žinai, pataiko maždaug taip. Nu, vis tiek tai yra tam tikra spėlionė. Žiūrėjau, koks yra rekordas.
2: Uh-huh.
3: 37,5 laipsnių šilumos. Ignalinoje.
2: Uh-huh.
3: Ignalinos rajone gal bent jau. Bet ten, nu, žodžiu, ten 80-aisiais metais. Tai, žodžiu, aš galvoju, gal rytoj yra... Poryt gal bus rekordas.
2: Ne, gal poryt, rytoj. Šiauliuose, pavyzdžiui, ir rytoj, ir poryt rodo 37 laipsnius šilumos. Aš galvoju, kad, nu, Šiauliam linkiu ir lietaus šiek tiek.
3: Saulės miestas vis dėlto.
2: Nu, vis dėlto Lietuvoje, lietaus šalyje.
3: A, bet užsidėkit svarbiausią kepurę. Rimtai, nejuokaukit čia. Po to
2: jeigu tai liūdna bus.
3: Ir man liūdna bus, ir po to, kaip Marija jausite su galvos visokiausiais ligomis. Ir
2: trenkti
3: ir
2: tokie.
3: Trenkti būsit. Tai atsargiai visas su ta saulė yra smagu, bet saulė yra ir pavojinga. Bet kad ir koks oras laukia, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada yra giedras.
2: Juk jeigu kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminoras pasiūlys dar geresnės. O iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiai.
3: Sužinokite apie tai daugiau luminor.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: 16 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsite Lauren Jarigway dainą Expectations ir ji buvo grupės Fifth Harmony narė. Daina Lauren parašė vos maždaug per 30 minučių kitą dieną po emociškai sunkaus įvykio, kuris ją labai paveikė. Ji pirmą kartą atliko šią dainą dar prieš oficialų išleidimą koncertuose, kai apšildė Halsey turą Lotynų Amerikoje. Būtent stipri gerbėjų reakcija paskatino ją išleisti dainą kaip debiutinį solo singlą. Muzikinį vaizdo klipą Lauren kokybiškai režisavo ir kartu montavo pati. Jame ji vaizduoja savo dvi asmenybės pusės – nekaltą ir tamsesnę aistringesnę. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: Reklama.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: Žalia šviesa.
1: Na kągi, prasidėjo penktoji valanda. Penkta valanda po piet ir kol kas liekame... Na, aš lieku su jumis. Atsiprašau, žinau, kad keistai kažkaip šneku. Nesurizuoju niekaip minties. Vis dar turbūt na, tas vakarykštis smūgis veikia, tai nesupykit ant manęs. Bet Gustas jau iškeliavo atostogauti šiandien. Rytoj vėl pasimatysim nuo 9 ryto. O dabar keliaujame prie žalios šviesos, kur 18.30 jūs paskambinat ir išrenkat, kokia gi daina turėtų visai netrukus suskambėti eteryje. Tai dabar yra tokie trys variantai. Frequencies, live it all.

0: Babbert, Italo Boogeyman. Aš 18.30 labai laukiu jūsų skambučių ir nuspręskime, kokia gi daina turėtų nuskambėti atryje. Sveiki. Aha, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, iš kur skambinat?
1: Iš Klaipėdos.
0: Laimingas Klaipėdoj?
1: Laimingas.
0: Karšta?
1: Karšta, labai karšta.
0: Tai sakykit, kokią dainą norėtumėte išgirsti?
1: Už pirmą, antrą.
0: Už antrą.
1: Aš
0: nuostabu, gerai, ačiū jums, rinkėjimai į Klaipėdą. Ir gražaus šeštadienio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Žemyna.
0: Žemyna?
2: Jo.
0: Iš kur skambini, Žemyna?
2: Iš Kauno rajono.
0: Iš Kauno rajono. Gerai, ar tau karšta šiandien?
2: Jo.
0: Ar ledų valgiai?
2: Ne.
0: O šaltibarščių?
2: Ne.
0: Tai kaip tu atsivesinai?
2: Niekaip.
0: Niekaip? Nu kągi, tai už kurią dainą balsuoji?
2: Antrą.
0: Už antrą. Gerai, ačiū tau, Žemynai, linkėjimai į Kauno rajoną. Tai ką, mes niekur taip per daug nelaukiam? Ir pasiklausom Juodos orchidėjos remikso. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o solerų saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinėje.

0: sakė, keliaujame pasižiūrėti, ar vis dar kepins mūsų saulytė tiek rytoj, tiek poryt, ateinančią savaitę. Tai matau, kad Vilniuje rytoj šils iki 33 laipsnių, o pirmadienį bus net 37 laipsniai šilumos. Kaune rytoj 34 laipsniai šilumos, pirmadienį taip pat 37 laipsniai šilumos. Klaipėdoje 36 sekmadienį ir penktadienį 26 laipsniai šilumos. Šiauliuose, vargšai Šiauliai, Šiauliai kaista iki maksimumo. Tiek sekmadienį, tiek pirmadienį 37 laipsniai šilumos, o Panevėžyje sekmadienį 32 ir pirmadienį 37 laipsniai šilumos. Galbūt paguosiu, galbūt nuliūdinsiu, bet žinokit, kitą savaitę ir lis. Bet ar mes spėsim apie tai pasikalbėkit, gal dabar tiesiog pasimėgaukim saulytę.
1: Savaitgalis su NBA.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo, golazo, golazo.
2: Salah.
1: Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé.
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Savaitgalis su M1.
1: 18 valandų ir 9 minutės ir noriu labai visus pakviesti parašyti M-1.fm paspaudę žinutę vedėjams, kągi nuveikėte gero šeštadienį. Ką pamatėt? Galbūt visą dieną ir pilvus išvertę pragulėjot, galbūt nuostabiai praleidot prie baseino dieną, galbūt prie jūros buvot, galbūt, kaip kažkas sakė, Palangoje belė kiek žmonių ir net vietiniam sunku su turistais. Galbūt, nežinau, galbūt dirbate visą dieną ir nepajutė net tos karščio bangos. Tai parašykite, ką veikite, parašykite, iš kur klausote. Galbūt linkėjimą kažkam norite perduoti. Ir aš tikrai pasistengsiu, kad jūsų žinutė būtų perskaityta eterio metu. O dabar keliaujam su Jessica Shy ir Saulė nesileis.
2: Eteryje.
3: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radijos.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Metų įvykis, neabejotinai.
2: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
3: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai! Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Atgalis su Ambienu.
1: Prirašęs visokiausių laiškų, tai keliaujame juos paskaityti. Klausim iš Norvegijos, tai linkėjimai į Norvegiją. Visą šeštadienį perrinkinėjom BMW variklį, linkėjimai Augustinui, to BMW savininkui. Šiandien grįžau iš Vilniaus rajono arklių stovyklos, bingo jojimo menas ir pagaliau nusipirkau savo svajonių bosinę gitarą. Wow, kokios meniškos aktyvės veiklos šį šeštadienį. Sveiki Kaunas, padaryti 6 pedikiūrai, tuoj važiuosiu namo be nugaros. Bijau eiti lauką, ten pragaro vartai prasivėra, va taip karšta Kaune. Sveiki, mes karščius leidžiame prie Žemeinos upės su palapinėmis, pasaka kaip gera, o ir karštis nesijaučia, pasistatėme kėdes prie upės vidury ir sėdime su kokteiliukais. Linkėjimai Nerijui ir Pauliui, Ašerai, ar gali būti, kad Aušrai, nes parašyta Ašerai ir Danieliui, o gal ar ne. Myliu, bučiuoju Edita. Labukas vežam šieną su M1, linkėjimai Zuikučiui. Linkėjimai Šilalės, kepiam visą dieną prie jūros. Klausytojas rašo su gėda džiovyklė, tai žmona su vaiku maudytis ir degintis išvarė, o aš džiovyklė įsirdęs tarp varžtų kimarinu. O taip ir parašyta. Tu esi braškių perklausius nuo Krokų lankos iki Nidos ir nuostabu, kad klausotės iš visos Lietuvos. Sveiki, norime pasveikinti savo dukrelę Lukutę su mokyklos baigimu 12 klasių. Šaunuolė. Nei iš New Yorko, sveikina Ingutį ir Dainius. Ir važiuojam nuo jūros, klausime jūsų, gal galima pasveikinti Emilį su gimtadieniu 14, tai žinokit, tikrai galima Emilį pasveikinti su 14 gimtadieniu, didžiausios sėkmės moksluose ir krepšinėje, o dabar karštos vasaros bus surprizas. Tai ta pačia proga, Mike Posner ir David Gera kūrinys, I Went Back to Ibiza.
0: Vasara su M1.

Jau dabar eteryje girdite Skamp dainą Summertime. Summertime yra viena iš labiausiai su Skamp siejamų vasariškų dainų. Nors ji nebuvo Lietuvos atranka Eurovizijos dainų konkursą, skirtingai nei jų garsioji You Got Style, Summertime ilgainiui tapo grupės koncertų favoritu ir iki šiol dažnai skamba vasaros renginiuose bei radio eteryje, sukurdama nostalgišką 2000-ųjų pradžios atmosferą.

0: reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siunčia savo gelbėtojų ir medikų komandas į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą. Tai šiandien praneša vyriausybės kanceliarijos komunikacija. Esą sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo vyriausybė priims rytoj. Į Venezuelą iš Lietuvos iš viso vyksta 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Šiuo metu žinoma apie 920 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančių sužalotųjų, tačiau dar daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Dubrovniko forume lankęsis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Europą ragino daugiau investuoti į gynybą ir stiprinti atgrasymą. Taip pat skambėjo kiti raginimai, kaip kad užtikrinti sklandų Ukrainos kelią į ES narystę. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastarosius ketverius metus jų padvigubėjo. Daugiausia skundų sulaukima į sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų. Bet kaip teigia inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniausiai inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
2: Privataus verslo įmonių vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, na, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose, na, privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau.

0: prižiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vietoje darbuotojų patiriamą smurtą. Nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybės sudaryti, na, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
1: Sako vyriausioji darbo inspektorė. Jos teigimu, darbdaviai turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusį darbuotoją atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą fizinį ar psichologinį smurtą gresia baudos. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl neturtinės ar turtinės žalos atlyginimo. Naujų metų naktį tragiško gaisro nuniokotas baras Šveicarijoje užsidarys visam laikui ir nebebus atidarytas kaip baras. Kuo virš ši vieta dar nežinoma. Primenu, jo gaisras šiame bare pražudė 41 žmogų, dar daugiau nei 100 sužalojo. Didžioji dalis aukų buvo jaunimas. Gaisrą tikriausiai sukėlė neatsargus elgesys su bengališkomis ugnelėmis. Sekmadienį Lietuvoje be lietaus tęsis dideli karščiai. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dienos metu nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18. Sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa ir One Republic In Your Eyes. Ir Carlita su Safi Tucker, Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.
5: Yes.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: MBS.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienna's.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.